Să uită lupii este strad, race, ia de jonga, ca e faie casna. Că vă că bec, vă să cană drasa, că niu-o om heifing, îi mut ampasă. Calimedii rece la ceraca, că dei să pata fama, ha ce nit pasă. Libidi is jusu, ica nit lahă, bedi amă, seai de vâmă, hrah, rahă. Benhe pusi hada ampacă, smea mă gotu, sa mă fumă, netă lasă. O sea nihă, crec mai angst la în clapă, să fumă broches, fumă, netă bacăr. E cu odi copă, fumă, netă capăr, așa money mag, handi chickies placă. Spuche health, one ce benidapă, blei pe plusă, îi suc na di